0: na e wa la won tin di fi da kiri e roju aye e be mo number won tin di onje fun won na won ma ba jeje ku je nta ni ayawo e te yan ba koko mari ayawo e ma pro ohun ma play card e pe ohun nice lomo ara yo daddy she yo pe daddy sometimes je komo komo meji ko la laarin wallahi boda e tin wole ni 08055511110 kilo ma nfa ti awon eyan ma nba awon eyan jowo ati sanwo na a ma di nira fun won kile ro po nfa ga eh eyan mi awon da wan sude ogun mi pe mo loro o kile ro to ni for you say it me na
1: shemi ni gogo na mi oju mati
0: oju gan oni ti mi omo ki lo nsele ah o ti fi jele o da na be keyan lo le ana omo yin orolu fe yin lo le ana won ya so mo lorun wọ́n sì sọ pé àkọsẹ̀ jáyé tí ẹ̀ tí wọ́n rò wọ́n gbúdọ̀ ìyá ṣọmọ lọ́rùn kọ̀ wá tán sunday níjọka kí ni ń fà á àwílò kí lẹ́rù kọ́ ń fà á tá a bá àwọn èèyàn jowó àti sanwó náà yóò di wàhálà Hello me bi won ba pe ki fonu fe to ku
1: obirin oni suje kokon mi
0: so ma wo pe se ko ri miss call ni
1: ti sadio
0: e do na je won ti je yin lowo osuri